غازیاب آباد بایکوت جبوی خود ام نبن آلیکار جبر خانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریکا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلی کار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا المظلوم آیه

هزاران صلات و به هزاران سلام لسر ته و ای قاصد خدا قاصد خدا قاصد خدا قاصد خدا.

شد دشت کربلا تن فکری میون هر زمان لند خوینم سر یزید پرپلی ویود تهنی و عد شد دشت کربلا تن فکری میون هر زمان لند خوینم سر یزید پرپلی ویود لورا جرگی منتجه خوی نجبر شهزاده یایان لعنت هر دمد بیجم سر یزید بی امیید.

خدا انسانان جتنه ای آنی هبونه بره سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر دشت دای اقل و زمانه.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان لی انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

بون امر بری شیطان آزادی انسان برن ظلم جوخر کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوک بهشتی آوا کرن ویرانه.

0: راديو ده آوا حياتي هي
1: جارناوني بوان الجباتي مردو ميرخاسا رونين و خبردان شيخ و عالم گهداري بكن جارنا اوني خل ميدانا جنگي ببينن دنگي توپ و تورنگا صاحبكن جانا لسر پشتا حسبا بوان رب بزن و جارناجی اونه ببینن کو شیر و پلنگ جی پاش و بخاینتی و قلیشی اکا مزن چواد که بنارده اونه قداندن و قلاندن آوانی حزین ببینن و بدنگ بیجی خور بیجن و بگرین
2: هیلا لو ما خلوص بیم دیار شمال ویدید که دم با بیشه گدین و دیار شمال ویدید که دم بلی منو ترا با بیشه
0: کد حرکت

ازیاب بال بایقوت جبوی خوده ام نبن آلی کار جی جبر خانه یا سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریکا و حواله وان بایقوت کن ایکو مال اسرائیل و امریکا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلی کار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایقوت و جبرخانه اسرائیل امریکا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه